I bila je to Aleksandra Prijević sa Dejanom Petrovićem i pjesma Macho Man. Nije loše, nije loše, ove nove produkcije, ide to. A ja ću vam malo pričati o lokalnim dešavanjima. Kao prvo i osnovno da vas rastužimo, ako niste znali, Sveti Đorđe je izgubio prošli vikend i time izgubio i šansu da ostane u ovoj ligi. To je prva liga Queenslanda, to jest Queensland Premier League One, ali zapravo je drugi rang takmičenja u Queenslandu. Druga sezona u kojoj St. George ispada iz lige. Šta je li loše? Neki kažu, kad smo ispali iz one prošle godine iz one više lige, onda su se razbježali ovi igrači koji su, ajmo reći, najbolji, pa se nije moglo izdržati na tome rangu takmičenja. Šta će dalje biti, vidjet ćemo. Dosta je zadnja utakmica je ovaj vikend, pa bit će dosta vremena da se stvari pokrenu ili postave na svoje mjesto. A ovaj vikend kod kuće u subotu dočekujemo Sunshine Coast Wanderers u 4:15, pa bi se pobjedom trebalo oprostiti od takmičenja i izbjeći zadnje mjesto na tabeli. Tako to bi bilo dobro. Komizeracije, što bi se reklo Svetom Đorđu, svim momcima i djevojkama u klubu, navijačima i tako dalje, ali to je fudbal. Nekada je bio Sveti Đorđe u nekoj 6. 7. ligi, pa je došao do najviše u Queenslandu, tako to ide u fudbalu gore dole. A mi ćemo poslušati još jednu novu hitčinu, što bi se reklo. Milica Pavlović, Veze bez veze. Ajde da vidimo je li ima Milica i kakve veze.

To je ono što vam pričam o autentičnoj melodiji koja se pamti. Dobra pjesma. Dragi moji, da vam kažem šta je na naslovnoj stranici Srpskog glasa, jedinog nedjeljnika u Australiji koji se štampa na ćirilici, na srpskoj ćirilici, bar ne znam, ili Rusi, Bugari i šta ti ja znam, Kazahstanci nešto štampaju u Australiji, ali ovako kaže Srpski glas, prva i udarna je, kaže, izvještaj sa veličanstvenog 38. festivala srpskog folklora u Bonirigu. Pa ćete tu vidjeti šta se izdešavalo, ko je oduševio, ko je podbacio, šalim se, nije niko podbacio, bili su i ovi naši iz Brisbanea, više grupa, čini mi se, tako da valjda će i njih spomenuti. Nadalje, Srpski glas kaže da australijska vlada kupuje američke projektile za pola milijarde dolara. A Land Cruiser, druga vijest, Land Cruiser od 1.000.000 km je na aukciji. 1.000.000 km. Dosta su ga vozali. Ne znam koliko bi dao za auto koje je prošlo 1.000.000 km. I šta se dešava kad dođe do 1.000.000 km na onome brojčane ikona? Dođe na nulu valjda. Ko novi? Dalje, tema nedelje u Srpskom glasu je vrelo evropsko ljeto. Pa šta se žale, kod nas je stalno vrelo ljeto. Žale se, kažu u nekim drugim medijima, kažu žalu se najviše zato što je jako skupa energija i nema struje za klima uređaje. Pa se jadni Evropljani tope od muke. To i nije toliko strašno koliko neke druge zemlje trpe zbog ovoga rata u Ukrajini, tako da ne znam baš koliko imam srca da suosjećam sa Francuzima, Italijanima i Njemcima kojima je vruće. Preporučujem hladno pivo. Nadalje, kaže ta svoja stranica Srpskog glasa, svijet poznatih, izvještaj iz svijeta poznatih, koliko će estradne zvezde zaraditi ovog ljeta? Teško je to znati. Da stoje tu pronevjere, čuo sam. I iz riznice kulture, na kraju naslovne stranice Srpskog glasa, legenda o Mandušiću Vuku. U njega je, kažu, u njegovim rukama svaka puška bila je ubojita. I tako kaže naslovnica Srpskog glasa, ja ću odmoriti svoj, a vi da poslušate jednu instrumentalnu.

0: Jefimija, Lutajuća srca, jedan stari bend, čini mi se iz 60-ih, još kad su nastupali na Niškom festivalu sa ovom pjesmom. A sada vam ispričam nešto iz Čikaga. Obično čujemo našeg kolegu Baršuna Stog glasa iz Čikaga. Ovaj puta samo ćemo pročitati, pošto nema video snimka. Udruženje Prelo iz Čikaga je odlučilo da stipendira jednog doktoranda koji će istraživati stradanja Srba u Krajini. Znači, sa 6.000 dolara godišnje udruženje Prelo iz Čikaga stipendirat će onog studenta koji za temu doktorskih studija odabere stradanja Srba, zločini i genocid u Hrvatskoj i krajinama u 20. vijeku. U konkursu koji je objavio upravni odbor ovog udruženja precizira se da budući stipendista treba da obuhvati stradanje Srba tokom građanskog rata od 90. do 96. godine. Otvoren je konkurs do 15. septembra i stipendiranje traje tokom čitavog vremena trajanja doktorskih studija na maksimum 4 godine. Pored studenta koji su pisali ili će uskoro upisati doktorske studije, mogu se prijaviti studenti koji već to rade na univerzitetima u Srbiji i Republici Srpskoj. Odobrani kandidat će imati obavezu da jednom godišnje podnese izvještaj o napretku rada. Od studenata se očekuje da će doktorski rad pripremiti, a potom i objaviti u obliku štampane knjige sa koizdavačom, to jest udruženjem Prelo, koji će finansirati pola troškova štampanja i održati promociju u Čikagu. Zainteresovani kandidati, pored motivacijalnog pisma, trebaju da prilože dokaz o upisu doktorskih studija i tako dalje i tako bliže. Više o tome možete saznati na web stranici RTS-a, a mi možemo samo pozdraviti udruženje Prelo iz Čikaga, to je dobar potez i važno je da se sa naučne strane sagleda ono što se dešavalo ljudima kao što smo mi, jel? Tako da svaka čast Prelu iz Čikaga, pitam se da li ima u Australiji neki pandan tome svemu, mislim da nema, provjerit ćemo. A sad je i vrijeme za...
1: Dobar dan!
0: Dobar večer za pravo, ali kod vas je dan, jel?
1: Pozdravlja vas, karavan!
0: Pozdravljamo i mi vas. E, dragi moji, sljedećih par minuta ostavljam vas u rukama majstora, najstarija humoristička radio emisija na svijetu, navodno, vjerovatno, 60 i nešto godina rada, tako da čujemo šta su se, čemu su se jutros smijeli zemljaci.
1: Danas je sa vama voditelj Aleksandar Dunić.

Dragi naši, jeste li primetili da se odmor kod nas sveo samo na dve vrste, morski i slatkovodni? Ako nisi izašao na jednu od te dve vode, gde si bio? Nigde, šta si radio? Ništa. Nekad se na odmor išlo amaterski da se odmoriš, danas nije više tako jednostavno. Evo na šta mislim. Odete na more, tamo, sve pod konac, pravila više nego u klasteru o pravosuđu. Gde smeš da koristiš ležaljku, a gde peškir? Gde smeš da unosiš hranu, a gde ne smeš? Gde smeš da uvedeš kućne ljubimce, a gde ne smeš? I sve to uz glasnu muziku, koju ne možeš da uhvatiš ni za glavu, ni za rep. I ne razumeš ni jednu jedinu reč. Onda se vratite kući. Odlazite kod komšija da se javite da ste srećno stigli, a u stvari da im pokažete boju koju ste nabacili. Sutra idete na obližnje jezero. Da vide i ostali. Za razliku od mora, na jezeru odvija se takozvani jezerski višeboj. Startujete sa svog peškira, a cilj je jezero. Preskačete peškire i ćebad drugih učesnika koji su na idealnoj putanji do vode. Kada izbegnete oprane tepihe koji se suše, sledeći izazov je preskakanje roštilja i kotlića koji zauzimaju centralni deo plaže. Tu vam se meri prolazno vreme. Ako nagazite na vruć roštilj, dobijate opekotine i kaznene sekunde. A ako ugazite u kotlić u koji domaćica još nije stavila zapršku, dobijate samo kaznene poene. Sve vreme se orijentišete pomoću GPS-a, jer se voda ne vidi od suncobrana postavljenih tik uz jezero. Kad ste uz mnogo sportske sreće stigli do cilja, potrebno je još samo da pogodite ime pesme koja trešti iz automobila koji neki domaćin pere u jezeru. To ne bi trebalo da bude problem, jer u muzici koja je na repertoaru, nažalost, razumete svaku reč. Da zaključimo. Imamo taj morski ili pasivni odmor gde je sve regulisano, osim prelaska granice, skupih ležaljki i neljubaznih domaćina, gde od vas ne zavisi ništa, već je samo vaše da ponesete pare. Imamo i ovaj domaći, nazovi ga adrenalinski odmor. Za koji god da se odlučite, pre odlaska na posao, morat ćete dobro da se odmorite kod kuće.

Bio je to bend Nemi pesnik, koliko si luda, malo ovaj živahni momci, mora se priznati. Dragi moji, još 10 minuta do kraja druženja, pa ću vam ja ispričati još nešto o sportu, ako nađem. Nikola Grbić, nekada veliki reprezentativac Srbije u odbojci, a sada trener poljske selekcije, odbranio je titulu u Ligi nacija. To je bila 12. uzastopna pobjeda poljske selekcije. Tukli su Amerikance u polufinalu, tako da svaka čast Nikola Grbić i Poljaci. A u vaterpolu, srpski vaterpolisti ispod 16 godina osvojili su bronzu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. Bravo momci. U atletici Luka Bošković se sprema za veliki debit, to je sada već nastupa u Birminghamu sa ciljem da se plasira u finale. Valjda ćemo čuti do sutra je li bilo šta sreće. A ženska reprezentacija Srbije je savladala Njemačku na putu ka plasmanu među najboljih 8 ekipa u Evropi, tako da svaka čast. Njemice su standardno vrlo jake u rukometu. To vam je to od sporta za sada što sam pronašao, dragi moji. Sjećate se Miće Nikolića? Mića Nikolić, Šabački vez, veliki njegov album iz ne znam nija koje godine, davno je to bilo, ali da čujemo naslovnu. To jest Meraklijska šetnja. I veliki Mića Nikolića.